انسانی اسمگلنگ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ اس جرم کا شکار مرد، خواتین یعنی سبھی ہوتے ہیں، کم عمر بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خواتین بھی ان سے کچھ پیچھے نہیں ہیں۔ غربت، بے روزگاری، تعلیم کی کمی، قدرتی آفات، جنگیں اور بہتر روزگار کے جھوٹے وعدے اس جرم کو بڑھانے والے اہم عوامل ہیں۔

اگر ہم اپنے ارد گرد ہونے والے مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھیں، دوسروں کو اس جرم کے خطرات سے آگاہ کریں اور انسانی حقوق کا احترام کریں، تو اس لعنت کے خاتمے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ صرف کسی یعنی ایک آرگنائزیشن یا ایک ادارے یا کسی تنظیم کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر فرد کا کام ہے، ہم سب کا کام ہے کہ اس سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ ہم جہاں پر بھی رہتے ہیں اس علاقے میں ہم نظر رکھیں، ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں پر ہم نظر رکھیں کہ کچھ غلط تو کہیں نہیں ہو رہا ہے، اور ہم یعنی جس راستوں سے ہم گزرتے ہیں وہاں پر بھی ہم، جیسا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بس سٹاپ پر ہمیں کچھ نظر آ جائے کہ کوئی یعنی اس طریقے کی کوئی سرگرمی یا کوئی مشکوک شخص ہمیں نظر آئے، تو ہم اس طریقے سے جرم کو روکنے میں کچھ حد تک مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی بوند بوند سے بوند بوند سے دریا بنتا ہے، اسی طریقے سے ہماری تھوڑی سی مدد کسی کو بچانے کے لیے، کسی کی زندگی بچانے کے لیے کام آئے گی۔ تو اس طریقے سے ہم اس لعنت کو یعنی ہیومن ٹریفکنگ کو روک سکتے ہیں اگر ہم سب آگے بڑھیں۔

کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، کہ تو دھونا چاہے اگر داغ دار دامن کو، تو دھونا چاہے اگر داغ دار دامن کو، شکیل پھوٹ کے تنہائیوں میں رویا کر، شکیل پھوٹ کے تنہائیوں میں رویا کر، اور سفر میں ساتھ دعاؤں کی ڈھال رکھا کر، قریب آتے نہیں حادثات گھبرا کر۔

0: آخر میں جناب سرور ہاشمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔
1: دو تازہ غزلیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی غزل کا مطلع عرض کیا ہے، کوئی کشکول لیے در پہ کھڑا ہو جیسے، کوئی کشکول لیے در پہ کھڑا ہو جیسے، زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے، زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے، کوئی کشکول لیے در پہ کھڑا ہو جیسے، زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے۔ اس نے مطلب دیکھیے کہ پھر وہی شام تیرا ذکر چھڑا ہو جیسے، پھر وہی شام تیرا ذکر چھڑا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے، پھر وہی شام تیرا ذکر چھڑا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے۔ ایک اور مطلب دیکھیے کہ پھر دریچہ وہ سرے شام کھلا ہو جیسے، پھر دریچہ وہ سرے شام کھلا ہو جیسے، پھر کوئی راہ میری دیکھ رہا ہو جیسے، پھر کوئی راہ میری دیکھ رہا ہو جیسے، پھر دریچہ وہ سرے شام کھلا ہو جیسے، پھر کوئی راہ میری دیکھ رہا ہو جیسے، پھر کوئی راہ میری دیکھ رہا ہو جیسے۔ شعر دیکھیے، توجہ چاہتا ہوں کہ پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، آج کا دور کوئی قہر خدا ہو جیسے، آج کا دور کوئی قہر خدا ہو جیسے، پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، آج کا دور کوئی قہر خدا ہو جیسے، آج کا دور کوئی قہر خدا ہو جیسے۔ اس طرح اٹھتی ہیں سورج کی نگاہیں سر شام، اس طرح اٹھتی ہیں سورج کی نگاہیں سر شام، مجھ سے وہ اپنا پتہ پوچھ رہا ہو جیسے، مجھ سے وہ اپنا پتہ پوچھ رہا ہو جیسے۔ اس طرح اٹھتی ہیں سورج کی نگاہیں سر شام، مجھ سے وہ اپنا پتہ پوچھ رہا ہو جیسے، مجھ سے وہ اپنا پتہ پوچھ رہا ہو جیسے۔ شعر دیکھیے کہ مل کے خوش ہوتے ہیں یوں دوست پرانے مجھ سے، مل کے خوش ہوتے ہیں یوں دوست پرانے مجھ سے، کوئی گنجی نئے مدفون ملا ہو جیسے، کوئی گنجی نئے مدفون ملا ہو جیسے۔ مل کے خوش ہوتے ہیں یوں دوست پرانے مجھ سے، کوئی گنجی نئے مدفون ملا ہو جیسے، کوئی گنجی نئے مدفون ملا ہو جیسے۔ شعر دیکھیے کہ نیم باز آنکھوں کی مستی کا یہ عالم توبہ، نیم باز آنکھوں کی مستی کا یہ عالم توبہ، اف نظارہ یہ درے میں کدا واہ ہو جیسے، اف نظارہ یہ درے میں کدا واہ ہو جیسے۔ نیم باز آنکھوں کی مستی کا یہ عالم توبہ، نیم باز آنکھوں کی مستی کا یہ عالم توبہ، اف نظارہ یہ

دنیا ہے، اس کے رازوں کا احترام کریں، دوسروں کی نجی زندگی میں بلا ضرورت جھانکنے سے پرہیز کریں۔ ظاہری رونق ہمیشہ اندرونی سکون کی علامت نہیں ہوتی، اپنے دل کو حسد، نفرت اور کینے سے پاک رکھیں، یہی حقیقی آبادی ہے۔ دوسروں کے دلوں کے راز ٹٹولنے کے بجائے اپنے دل کو سنوارنے کی فکر کیجیے، کیونکہ آباد دل ہی انسان کی اصل دولت ہے۔

ندیم اختر زیدی سے پیام شب ابھی آپ سن رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام نئے رنگ ختم کرنے کی آرزو نور افشاں کو دیجیے اجازت۔ کل انہی میٹرز پر یعنی 101.9 ایف ایم میگا ہرٹس پر رات 9:30 بجے ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے الوداع۔